0: 磯谷、満所から飛んできて君をお待ちしたぞ。
1: 板垣、待たせたな。潮で遅れてしまった。後で弁解しよう。
0: どうぞ。
1: どうぞ。板垣、君が来た時、時原は言ってしまったな。彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのが楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
0: 土井原は3月に東京へ戻れたか。彼を呼び出して何か大事なことでも？
1: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし広東広西で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
2: 夏天硬实应季的好套装，满满中国风的元素，并且呢是真正用到了中式的盘扣、传统的刺绣工艺以及腾龙锦的高端面料，让每一位男士朋友们穿出咱们自己的穿衣品味。
3: 而且现在流行国风，但凡上了点岁数，咱穿到这个国风之后啊，真的可以把您这个沉稳的底蕴、儒雅的气质完全衬托出来。
2: 而今天有两个颜色，灰色以及蓝色。
3: 今天专柜正品分享，专柜当中售价998块钱一套。我先给大家第一个惊喜，我们找到了源头工厂，今天我给大家直接做到了199块钱一套。
4: 这比专柜省了700块钱了。
2: 对，
3: 但是还没结束呢，灰色一套好看，藏蓝色一套也好看。我们今天不用挑，不用选，买一套再送一套，既有灰色又有藏蓝色，199块钱两套，四件带回去，每一套算下来100块钱，这个性价比太高了。抓紧时间拨打订购专线或扫码下单吧。
2: 我个人非常的喜欢，穿出来呢，它

0: 岩本さん、また起きちゃったの？あら、やだ。傷口の糸がほつれるよ。
1: 早めに回復させて戦場に戻らんだな。
0: こんな武士がいてくれて天皇陛下も感動なさるよ。
1: 薬買えるか。
0: はい、

0: さすがにこれは優等生。
1: 先生ありがとう。より一層努力する。天皇陛下のために。
0: よし。
2: 先生、まだ任務はくださいよ。
0: 君たちが十分任務を果たして、ゆっくり休んでくれ。
2: 本当？
0: もちろん本当だ。騙したことないだろう。
2: よかった。何人でゆっくりしたことないわ。
1: 私たちは富士病でも行けるよ。
3: 中央デパートに買い物でも。
2: さあ。
0: よし、さあ行ってくれ。ただし、夜7時前に持ってこい。岡村総司令閣下、夕ご飯をごちそうしていただきたい。
3: はい、
4: はい、
3: はい。
5: 岩村さん、お帰りなさい。傷はまだダメでしょ。
6: 早めに戻って仕事せんとな。
5: はい。

0: したの？
1: 知り合いでしょ。
2: 15歳のあの日に戻りてえや。あの時ずっと思ってた。どうしてお前が黙って立ち去ったのかって。俺なんか間違えたことしたか。
0: ごめん。帝国のお呼びがあったため。岩本君、
2: 今やって分かったよ。どうしてお前が黙って立ち去ったのか。俺たちが関わってる仕事は一緒だ。
3: 何すんだ。
4: 彼女の手は
3: ニラじゃねえんだ。来たらもう入ってこねえ。
4: 武士だから、武士のやり方で勝負しよう。

0: 山本君、どうして歩きが速すぎる。
1: 川沿いに来て少し落ち着きたくて。
0: 変わってないね。
1: 日本の武士というか、正義感はあるべきじゃないか。
0: もちろん。しかし中国人のために二人の日本人を怪我させて。
1: 中国人。したものは

0: バカ。
1: どうした？
2: 日本人。助けて。中国人に殺されたところ。
1: 一体どうした？
2: 私は航空軍艦です。中国人は殺そうとしている。
3: 跟我玩真的。
1: 航空軍艦関係案内
2: 助けて
0: 作れあれ
2: どうも軍兵本部へお願いします
0: 出血か足遠くオペをやらんと

0: 目覚めたか。ここ。
1: 誰、手術をしてくれたの？
0: 大大卒です。
1: 医者？
0: はい、医者でした。今は老人、計測なし。
1: 老人？
0: 愛しておです。お、名前は？
1: あやこでいいです。
0: あやこ。いい名前だ。
2: 哎，大哥，没想到你还会做手术。
3: 我参军前是外科医生。
2: 你信吗？小柯一定说手术是他做的。哎，这咱们要给他当保镖，当到什么时候啊？
3: 中国不是有句古话吗？心急吃不了热豆腐。
2: 你懂得还挺多。

0: 你叫？
1: 我叫欧阳若兰。
0: 哦。袁若宁。谢谢。
1: 不信。
2: 舍不得孩子套不着狼，不舍得挨打，你怎么泡小妞呢？
1: 特徴のあの家ですね。
3: ここは父、中国財産の一つ。
1: お父さん？
3: 大阪人。
1: 大阪人？伊藤秀夫？伊藤一家のもの？
3: うん。この名字をオランダの街道、でもしてできない。オランの中に中らたいる伊藤家の地。法律上伊藤家の後継ぎです。
1: 嘘、つけてくれたのは伊藤家のものなんで、日本一有名な財団の後継ぎ。
3: 別にいいじゃないか。
1: じゃあどうして？
3: 若刀を掘り出して老林に。
1: そうなの？
3: 我が家族をオランダル、だから中国は老林した。まさか君に会った。
1: 私？
3: そう、中国の上海で、こんな美人に会えるのは俺の福じゃないか。
1: わからないでしょ、私の本当の身分が。
3: わかっとる。日本のスパイだろう。中国の上海で会ったスパイは少ない。
1: じゃあ怖くないの？殺されるよ。
3: 中国ことわざがある。牡丹花下死、做鬼也风流。宁愿做一个风流的鬼，不做一个无趣的人。
1: 本当に死ぬ怖くない。

0: ケツはもう大丈夫だ。明日帰ってもいい。
1: あら、本当にいてほしいの？
0: いいえ、ただお前は軍人だ。そばに残せないんだ。
1: 今は戦争中なんだ。一度別れたらもう会えないかも。
0: 中国にいる頃、君のため。
2: 奶奶的，他的脸儿你让咱们给他扒分。
3: 定睛点，别让九宝鸭子趁机下黑手。
0: 分かってる。男にいっぱい騙さない。
1: いいえ、騙したのは私の方だ。彼らはもう死んだ。
3: 我不怕。
4: 你真的不怕？
0: 本当だ。
1: じゃあやってみな。
5: よく帝国代表を配慮してもらい、早速もできて助かるぞ。
6: ありがとうございます。中村先生、岩本がしくじりましたけん、どうかご処分を。
5: この件お前のせいじゃない。気にするな。続いて頑張ってくれ。

0: 二人は幼なじみだね。
1: はい。
0: まだ彼のこと好きだよね。
1: 全部昔のことでもう過ぎました。今私は天皇陛下に尽くししか考えません。
0: 天皇陛下にどこまで尽くせるか試してや
1: る。ご指示をどうぞ。
0: 君の岩本。壊すことではなく近づいてもらう。できるだけ彼の隙間を見つけてくれ。君に任せ、信用できるような。
1: はい、
0: 頼むぞ。

0: でしょう。
1: とっくにな。どうした？刺さないのか？
0: どうせ日本を裏切るんだ。
1: 誰が言った？俺は日本を裏切ってない。
0: でも天皇陛下を裏切った。
1: 天皇は日本なのか？
0: 先生のおっしゃる通りだ。裏切り者、こうしてやる。

0: がそんなとこ行くんだよ。
1: あんたはもうバレているから。なぜ行かないの？
0: 証拠を。なんとか。
1: あんたは先生が人を疑ってる際、わけを聞くもんか。軍事法廷に行って弁護士つけと思ってるの？
2: 甘い。
0: だったら。どうして俺を殺さない？

0: て。
1: どうして君のヨガ好きなの？
2: 自分を励むから。日本のためにファイト。なんで日本を愛さないの？
3: 俺は日本を愛してる。
2: 天皇陛下は？
3: 日本は天皇が全てではない。日本には幾千幾万もの戦争と経済苦の中必死でもがいている国民がいる。子供を失った母親や一等の牛と交換される少女たち。日本は彼らの血と涙なんだ。今日本国民の血と涙だけではなく、その他の国の国民の血と涙がある。その全てはあの財閥たちが。
2: タイトアー戦線の勝利までたら、タイトアーは共栄を得られ、全ての悲劇は終わる。
4: たわごと言うなよ。
2: お前の方がたわごとだ。
3: 俺が言った言葉のどこが事実でないっていうんだ。男は海外で必死で働き、女は国内で売春。それにあの軍閥たちは武器に頼り、資源を奪い、財閥を勝ち取り、毎日贅沢三昧だ。日本が戦争を発動し、日本の国民は何を得た？一つ、一つと骨額が入るだけだ。
2: そんなたわことは許さない。
4: お前バカじゃねえんだよ。
3: しいか間違ってるか分かるだろ。もうこんなのダメだって。本当に全てが終わらないと。
2: だから日本を裏切るの？天皇陛下を覚えている？どれほど君の世が好きだったのか。あんたが日本が好きだから、私も日本が好き。天皇が好きだから、私も天皇を愛する。あんたがタイトア先生に参加したから、私も先生に参加した。あんたがスパイになったから私もスパイになった。全部あんたのため。なかった。

0: は帰った。2時間待ったけど何もなかったから先に帰ってきました。先生、電気つけませんか？
1: かまわん。わしは暗闇の中に一人きりで感じが転ぶ。
0: お休みところを邪魔したようです。お先です。
1: どうした？そんなに帰りたいのか？
0: いえ。
1: 姫、帰りの一人だ。久保と杉は岡村総司令官のところに向かったから付き合ってくれ。
0: はい、お許しをいただければ先にお風呂に入れますか？
1: よし。

0: 伊佐谷、満州から飛んできて君をお待ちしたぞ。
1: 板垣、待たせたな。潮で遅れてしまった。後で弁解しよう。
0: どうぞ。
1: どうぞ。板垣、君が来た時、時原は行ってしまったな。ああ、彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのが楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
0: 土井原はサンカスに東京へ戻れとか、彼を呼び出して何か大事なことでも。
1: 別に特別なことはない。甲州に行きたかったのだが、しかし関東攻勢で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当地の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。

0: 板垣、君がいた時、時原は言ってしまったな。ああ、彼をとどめて我々日本三大中国通でフィリピンで食事をするのが楽しみだったんだが、残念なことに東京に戻ってしまったな。だから中止せざるを得なかったんだ。
1: 土井原は3月に東京へ戻れたか。彼を呼び出して何か大事なことでも。
0: 別に特別なことはない。広州に行きたかったのだが、しかし広東広西で良好事変が起こり、すぐに計画を変えて重慶遷都に行くことにした。そこで彼に当時の情報を教えてもらいたかったのだが、南方の軍閥に詳しくなかった。
1: 私も呼んできて、このことのためですか。
0: 君が日本参謀本部にいた時、犯行と訓民に駐在して重慶と遷都にも行ったことがあるだろう。あそこの印象はどうだった。戦軍、伝軍、支援軍は大日本帝国軍の脅威になると思うか。
1: そこは貧しいところで、軍閥も分散し喪失低下である。帝国軍隊の相手にはならん。簡単に言うと、私の一つ連隊で奴らの一つ下を潰せる。運慶さんには一つ下で十分だ。
0: 板垣、今の話は大げさじゃないのか。君はかつて戦軍のグアンマーで戦軍と戦い、戦軍の団長に負けたらしいな。それは本当か。
1: 奉天恋というやつだ。三宝は全くわからん。ただの山賊野郎だ。
0: こいつは今は戦軍第66師団の師団長を務めているんだ。
1: お？
0: やつを殺し損ねた。実際南方の軍閥には用心していた。数年前、やつの懐に偵察員を潜り込ませたんだが、少し前に突然抗日の声を上げたので、やつを見せしめに殺そうとしたんだ。後で分かったのだが、やつは哨戒席を動かし軍隊の安全を確保したかっただけなのだ。だからやつに警告した。しかし受けた電報によると、やつは軍を襲ったらしい。
1: やつは短気で山賊野郎であるのだ。なぜそんなに興味があるのか。
0: 日中には戦があり、戦争が始まれば家屋は屋面に立ち、支那人は抑えきれない。いいか、上海、南京、貴州、広州、武漢、長沙、広い平野島は帝国軍の機械化作戦に適しているんだ。哨戒席をあそこまで交代できるのか。視線、自分は信濃の将校だから、自分は帝国のためにしっかりと事前に準備したんだ。
1: 警護中よく分かりました。

0: 太太们呀，你们都是金贵的身子，怎么能靠老妈子头呢？快洗手去！
1: 没事没事。哎呦，
0: 快洗手吧！来来来，我来我来我来。
1: 妈，让他们干活，他们不做，心里还难受。你走吧走吧。这些衣服也麻烦你洗啊。小特制，你说什么？我没听见，你大声点说。
2: 哎呀，好了，姐姐们，你们都别吵了，我来洗。
3: 不用。我洗。你小点声，别把老爷吵醒了。四川の軍閥も多い。なぜ奉天国の横に見張りをさせたのか。当年の君の報告によるものだ。奉天国は四川人ではないが。 奴は四川で一目置かれている。必ずやつより勝る場所がある。ご存知通り、蒋介石ですらやつを殺したがっている。しかし手がつけられないようだ。だから味方にしてもらいたいの。数年前自分は勝者の名目で探ったことがある。しかし何の反応もない。数日前手紙も何の音沙汰もない。思うに 自ら戦闘中継へ行き、私は訪問しようと思うんだ。伊豆谷さんは苦労したな。しかし勝ちはないはずだ。孫軍は東北軍に勝たせるもんか。奉天会と張学良にも比べるもんじゃない。918事件以来は我が軍の2つ師団で考えを尽くせ。 30万の東北軍が崩されました。だから戦うとしても蒋介石は四川着く前に投降するはずだ。四川は完全に片付けるもんだ。
4: 托儿，你说什么？我说你是个好托。 那天从酒馆里出来，你把冯天奎那几个姨太太骗去军营，和他演了一出好戏，装的还挺像。告诉你，要想人不知，除非己莫为。
1: 你什么意思？
4: 别自作聪明，你干什么，我都盯着你。当心哪天玩火把自己烧了。
0: 无聊。